0: xin được kiện hí in ca hí.
1: Hoi ye te irul te nae hangne tahalien langa tinke ka dikek yehi chojipet Vincent teme hollo. Ngam taro min ikahamani tinke ka Christopher.